vel møtt til en ny time. Mitt navn Kyrre Dahl. Det skal bli litt av hvert, både når det gjelder musikk og verbalt denne timen. Husker du gompene? De var ganske store for rundt 20 år siden. Det var albumet Kribler I fjæra som kom I 2004, og siden har det vært stille. Men nå kommer gompene endelig med ny musikk, og vil du vite mer om gompene, så får du vite det denne timen. Vi skal også høre at Bård Hoksrud og Mahmoud Farahmand, det stortingsrepresentanter som nå skal til Armenia. De skal på ingen måte på ferie. De skal være valgobservatører under parlamentsvalget. Det får du høre litt mer om denne timen. Og når vi snakker om reiser, så Vietnam blitt sommerens store rakett ifølge TUI. Bestillingen har økt med hele 151% sammenlignet med I fjor. Hvorfor får du vite hvis du

Hvis du vil ha sommerlig vær, så er det Nord-Norge som er stedet å være de neste tre dagene. Her er værvarslet fra Yr for hele landet, og vi starter med Nord-Norge som får strålende sommervær med temperaturer opp i 24 grader i overmorgen, delvis skyet oppholdsvær og perioder med rett og slett sol fra skyfri himmel. Når det gjelder Midt-Norge, så er det ventet nesten like varmt, opp igjen 23 grader på det varmeste, men det er ventet mer skyet vær, litt solskinn innimellom også. Vestlandet får opp igjen 18 grader, ikke så aller verst det, men det blir vått, dels veldig vått. Og på Sørlandet så er det også ventet en våt tredagersperiode, særlig i morgen kommer det store mengder nedbør lokalt, bare 14 grader er det meldt. 16 ellers. På Østlandet er det ventet grått, litt vått i overmorgen. Går rundt fra 19 til 22 grader, så ikke så verst temperatur.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

ta med nok en nyhet fra musikkens verden. Gumpene, husker du de? De slipper nå ny musikk for første gang på over 20 år. Og det var etter utgivelsen av albumet Kribler I fjæra I 2004. Da var det etter det stille fra gumpene på musikkfronten. Nå de endelig ute med ny musikk, skriver Sony Music. De starter forsommeren med låten Gumperegle, skrevet av Stian Soli og Svein Gunnarsen. Gumperegle inviterer både barn og voksne til å bli med, og første av flere låter som kommer fremover. Og så lurer du kanskje på hva I all verden gumpene? Siden gumpene ble til I Fredrikstad på midten av 80-tallet, så har det vært en del av oppveksten til generasjoner, skriver Sony Music. Gumpenes fengende låter skal nå introduseres for en ny generasjon, samtidig som nostalgien vil vekkes hos de som vokste opp med figurene. Og gumpene, de lever nesten akkurat slik som vi gjør I menneskeverden, I gumpeland.

Som alltid, litt om dagen I dag. Det navnedag for Runa, Runar og Rune. Alle disse navnene kommer av de norrøne ordene run, som betyr hemmelighet, pluss ar, som betyr kriger. Når det gjelder solens gang, så det fortsatt noen uker igjen til sola snur. Soloppgang Bryne 04.37, solnedgang 22.33. Soloppgang Bucuresti I Romania 05.34, solnedgang 20.53. Vi kan ta med oss at pave Pius den 10. Ble født på denne dagen I 1835. Forfatter Thomas Hardy kom til verden I 1840, og komponist Edward Elgar I 1857. Svømmer og filmstjerne Johnny Weissmuller ble født I 1904 på denne dagen, og svenske prinsessen Desiree ble født I 1938. Filmregissør Lasse Hallström kom til verden I 1946, så vet du det.

Radio Randsfjords bingobanger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, VSM og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleriet Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Mahmoud Farahmand skal til Armenia. De skal ikke på ferie. Det stortingsrepresentantene, som da fra FRP og Høyre, som skal delta som valgobservatører under parlamentsvalget i Armenia 7. juni. Oppdraget gjennomføres i regi av OSSE, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa. Fri og rettferdige valg en grunnleggende forutsetning for et velfungerende demokrati, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud i en pressemelding fra Stortinget. Og valgobservasjonen en del av en bred internasjonal innsats for å vurdere om valget gjennomføres i samsvar med demokratiske prinsipper og internasjonale standarder. Oppdraget omfatter parlamentarikere og eksperter fra en rekke land. Observatøroppdraget organisert som et samarbeid mellom flere internasjonale institusjoner, herunder OSSE, Europaparlamentet, Europarådet.

nå på Radio Randsfjord litt om trafikk. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid og lignende som kan forsinke på din vei gjennom landet. Særlig da med fokus på våre fylker. Vi starter med veien over Synnfjell som fortsatt vinterstengt. Når åpner den? Fylkesvei 2442 Værskei-Lenningen åpner 5. juni klokka 12, meldingen fra Vegvesenet. Dette kan jo selvfølgelig forandre seg. Det asfaltarbeid på fylkesvei 33 mellom Hasvoldsetra og Dølstua. Her jobbes det mellom klokka 19 og 06 mandag til torsdag fram til 12. juni, opplyser Vegvesenet. Det også arbeider med lysregulering på fylkesvei 33 mellom Elvebakken og Kronborg. Her det beregnet sluttid 10. juli, står det hos Vegvesenet. Og så det fortsatt stengt ved Askimlinja 101 mot Bilden i Gran på grunn av arbeider.

Vi tar en tur innom filmens verden og gir deg et kinotips. Denne gangen så det en barnefilm ved navn Mira. Norsk, I regi av Marie Limkilde. Hva gjør man når man aldri har vært forelsket og rett og slett ikke klarer å bli det, uansett hvor mye man prøver? Det undertitlen på Mira. 12 år gammel, elsker hun å skape ting og pusle med hobbyprosjekter, sammen med bestevennene Naya og Louis. Men alt endrer seg da Naya blir venn med den nye kule jenta I klassen. Plutselig føler Mira seg utenfor og begynner å tvile på om hun fortsatt kan være den samme når alt rundt henne forandrer seg. Skal hun droppe de kreative prosjektene og heller prøve å være mer som de andre jentene som snakker om kjærlighet og forelskelse? Fast bestemt på å vinne tilbake Nayas vennskap setter Mira alt inn på å bli tatt opp I jentenes eksklusive kjærlighetsklubb. En klubb der man bare kan være med hvis man har vært forelsket. Filmen basert på populær bokserie Mira.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Vietnam kommer som en kule I sommer, det sier TUI I en pressemelding. De mener at Vietnam har blitt sommerens store rakett. Bestillingene har økt med 151% sammenlignet med I fjor. Og landet har nå passert Thailand på topp 5-listen over nordmenns mest populære reisemål med lengre flytid. Og ifølge TUI så det altså tydelig at flere nordmenn vil ha nye Asia-opplevelser. Vietnam treffer på både pris, innhold og det mange opplever som mer autentisk ferie. Kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren I TUI Norge sier at Thailand fortsatt en stor favoritt, særlig om vinteren. Men om sommeren ser vi klart at flere vil prøve noe nytt, og Vietnam gir mye ferie for pengene, mener Løvengren. Og landet fått økt oppmerksomhet både I sosiale medier og internasjonale reisekåringer de siste årene. Det kombinasjon av spektakulær natur, storbyliv, strender og verdenskjent mat som gjør landet attraktivt.

Ståle Solbakken møter pressen 12.30 i dag. Etter møtet reiser herrelandslaget til USA for fotball-VM. I går slo de Sverige 3-1 i generalprøven. Under gruppespillet skal laget bo i Greensboro i North Carolina, og 17. juni Irak første motstander. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen etter at det brudd I den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Cappelen Damm trekker sakprosa-boken Lise vs. Gianni etter funn NRK har gjort. Boken skrevet av Nils Røyne, og UiO-professor Ingrid Lossius Falkum sier den har tydelige spor av kunstig intelligens, samt mangler I kildeliste og henvisninger. Cappelen Damm forklarer det med en rutinesvikt. TV 2 legger seg flate etter at tekstingen av nasjonalsangen før landskampen mellom Norge og Sverige I går ble litt vel kreativ. Det sto blant annet «Elsker, elsker deg, deg, for faen». TV 2s pressesjef Jan Petter Dahl sier til Dagbladet at det var en glipp, og årsaken ligger hos KI-verktøyet de bruker. Nord-Norge får sin første Michelin-stjerne. Under en seremoni I København I går kveld ble Kvitnes gård I Vesterålen tildelt Michelin-oppmerksomheten, som gjør restauranten til verdens nordligste Michelin-restaurant. Mesterkokk Halvard Ellingsen var til stede og sa at stjernen skyldes et samlet lag og gode folk. Norge I VM-form etter 3-1-seieren over Sverige på Ullevål I går kveld. Jon Carew mener laget spilte sterkt og at prestasjonen minnet om tidligere gule og blå landslag. Spiss Alexander Sørloth understreker at seieren ikke en garanti. Norge møter Irak I VM-åpningen den 17. juni.

Bodø-Glimt tjente 497 millioner kroner på Europasuksessen i fjor, og inntektene økte med 125%. Ifølge Deloitte, som står bak toppfotballbarometer, endte klubben med samlede inntekter på 759 millioner i fjor. Deltakelsen i Europaligaen og Champions League er hovedforklaringen på inntektshoppet. Ståle Solbakken møter pressen 12.30 i dag. Etter møtet reiser herrelandslaget til USA for fotball-VM. I går slo de Sverige 3-1 i generalprøven. Under gruppespillet skal laget bo i Greensboro i North Carolina, og 17. juni er Irak første motstander. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen, etter at det er brudd i den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Rettssaken mot en mann fra Østfold som er tiltalt for å ha kjørt over sin mor i Skiptvet i august i fjor, starter i dag. Ifølge VG skal den avdøde ha sagt til naboen at sønnen var drapsmannen like før hun døde. Video fra en annen nabo skal inngå som bevis i saken. Forsvaret får kritikk for velferdstilbudet til vernepliktige. Personell- og vernepliktsenteret skriver i årsrapporten for 2025 at soldater stadig oftere ikke får likeverdig tilbud, uansett hvor de tjenestegjør. Rapporten omtaler systemsvakheter, nedslitte velferdsbygg, kutt i aktiviteter og svakere forebygging mot mobbing og trakassering. Cappelen Damm trekker sakprosaboken Lise vs. Gianni etter funn NRK har gjort. Boken er skrevet av Nils Røyne, og UiO-professor Ingrid Lossius Falkum sier den har tydelige spor av kunstig intelligens, samt mangler i kildeliste og henvisninger. Cappelen Damm forklarer det med en rutinesvikt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Og denne tirsdagen, den kom fort. Det var bare så vidt jeg fikk sukk for meg, så mandagen over. Jeg vet ikke om du hadde det på samme måte I går. Jeg satt I studio I går under kaffepausen, så tenkte jeg, det blir en lang sending. Ikke at det var tungt å skulle gå inn I det, men noen ganger så liksom ser enden på visa ut til å være ganske langt unna. Men før jeg fikk sukk for meg altså, så var sendingen over, og så vi jammen kommet til tirsdag. Så velkommen til nytt program. Vi har alle de sedvanlige ingredienser, så dette blir kake til slutt som alltid. Det inkluderer blant annet en quiz. Har fått noen tilbakemeldinger I går på quizzen. En mente det var alt for lett, og om samme quiz så var det to andre som mente det var alt for vanskelig. Så vi får nå se da, om vi klarer å tilfredsstille alle I dag. Det et håp I hvert fall. Når det gjelder musikken, ser bra ut, og da det vel egentlig bare å starte kalaset da. Her første låt.

0: Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
1: Og da, mine damer og mine herrer, vi skal gripe fatt i quiz igjen, og denne gangen så handler det om årstall. Men ved hjelp av musikk. Vi skal med andre ord høre noen kjente låter, tre i slaget, bare et utdrag av hver av en av dem. Alle sammen var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet bare hvilket år var det, og disse har du hørt mange ganger. Så her spørsmålet, når husker du den fra? Det kan jo være at en av disse sangene for eksempel var den store kjærlighetssangen, men dere ble sammen 10 år etterpå. Så ditt årstall og mitt årstall matcher nødvendigvis ikke. Så pass på å få med deg alle tre, og så skal vi nok komme i havn. Den aller første ledetråden denne hiten. Det en kjempehit i hvert fall, det helt sikkert. Men hvilket år var det? En sommerhit på VG-lista. Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken, ja. La oss se hva det står der for den 2. juni. Det står for det første at det navnedag for Runar, Rune og Runa. Det nasjonaldag I Italia I dag, så gratulerer med dagen, Italia. Og når det gjelder historien på dagens dato, så vi også I Italia, men det et stykke tid siden, I år 455, så erobret vandalene Roma, og plyndringen der pågikk I 2 uker. Og vandaler, det et folkeslag, et germansk folkeslag som utgjorde en betydelig del av trusselen mot romerriket I den såkalte folkevandringstiden. Her hjemme så var det I 1958 en større demonstrasjon mot atomvåpen I Oslo, og I 1995 så kulminerte Vesleofsen, og dette jo en voldsom flom, I Glomma. I Gudbrandsdalen finner Moxa nytt løp gjennom tettbebyggelsen I 13

Vi tusler videre. Det quiz-tid, og vi på utkikk etter et årstall, og det som gjør denne litt vanskelig kan jo være at vi velger musikk som ledetråder I stedet for spørsmål eller historiske fakta eller noe I den retning. Det historiske fakta, fordi alle låtene vi spiller fra sommeren det året. De fra VG-lista, så dette låter vi burde kjenne godt. Første ledetråd fra dette året var denne. God popsang, og det jo også ledetråd nummer to fra samme år, og lyder slik. Sånn helt subjektivt, en virkelig god sommer. Jeg synes den var knall, nøt musikken, nøt varmen, nøt opplevelsene. Men hvilket år var det da, mon tro? Lykke til!

0: Nå det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdgartneri har blomster som vi kan lage, fargerike kasser og urner fylt av sommerflor, bedd som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag, hos Treholdgartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdgartneri gjør sommeren perfekt, kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdgartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.
2: Hvis jeg sånn helt subjektivt skulle velge meg et år I en vilt valgt sommer, så hadde jeg nok ikke vært så langt unna og skulle velge det året vi ute etter I dagens quiz. Spørsmålet om du drar kjensel på låtene og klarer å koble dem til rett årstall. Første ledetråd I dag var denne. Fin popsang, og det var jammen ledetråd nummer to også. Yes, og da undres jeg, du på riktig vei? Det kan være du trenger ledetråd nummer tre, og den tredje låta som også var inne på VG-lista denne sommeren denne. Oh, you paralyze my mind, and for that you Ja, litt kreativ bandskap, noen gitarer, og så var vi I havn. Det var tre ledetråder, nå spørsmålet bare hvilket år dette?

tre navn som står oppført I almanakken I dag, og dette kunne jo nærmest være bokstavrim, alt på R, Runar, Rune og Runa. Og Runar kan bety flere ting, kan blant annet være dannet av de norrøne ordene for hemmelig kunnskap eller elsket mann. Rune har da samme opphav I hemmelighet, og det samme har Runa. Sistnemte her da et kvinnenavn. Det flere som har bursdag I dag. Blant dem som skal gratuleres, foruten deg hvis du har det, Dana Carvey, den amerikanske skuespilleren som blant annet var med I Wayne's World I sin tid, født I 1955. Dana Carvey. Vi har Mats Gilbert, den norske legen og politikeren, født I 1947. Og så har vi, jeg synes jeg så en til jeg hadde lyst til å nevne her, men det så mange navn, så den har klart å rote seg bort I oversikten. Ja, ja. Vi sier gratulerer med dagen I hvert fall.

Jeg har fått flere meldinger med flere som har gode minner fra sommeren 1995, og det var en helt ok sommer, for å si det sånn. Ikke noe galt med den, stort sett bare gode minner. Og mye av det selvfølgelig på grunn av musikken, som tar vare på de minnene for oss. Ledetråd nummer en i dag var fra The Connells, 74-75. Ledetråd nummer to kom fra Diana King. Det var en kjempehit. Shy Guy. Og den tredje ledetråden fra bandet som nå kjent som Murmurs, men når denne låta kom ut, så heter de Murmurs of America, og låta You Suck. Oh, you paralyze my mind, and for that, you suck. Og med det setter vi punktum for quizzen. Riktig svar altså 1995.

Liftutleie. Blikk og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Torsdag 4. juni er det formannskapsmøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 09.00. Møtet kan følges direkte på nett, og der kan du også se opptak av møtene på Gran kommunes nettside. Lørdag 6. juni arrangeres det sommersangerstevne i Størenslunden i Brandbu. Åpningen skjer klokka 10, og fra klokka 11 er det konsert der korene fremfører sine sanger. Klokka 14 blir det sangertog i Brandbu sentrum via Rosendalsbanen til Brandbu torg og tilbake til Størenslunden. Arrangør er mannskoret KK. Har du en melding til oppslagstavla, så er det gratis og åpent for lag og foreninger fra Hadeland og land. Send det på e-post noen dager før du vil at det skal på lufta. Send det til e-post tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

du fan av tv-serien Euphoria? Den som går på HBO med Zendaya i en av hovedrollene. Vel, nå det over. Tre sesonger, ferdig, punktum, finale. Det bekrefter Alfa og han som står bak det hele. Han heter Sam Levinson. Det han som manusforfatter og regissør, og utsagene kommer til Variety, som skriver om dette. Serien har vært meget populær i 7 år. 3 sesonger altså, 26 episoder til sammen. Zendaya har for øvrig selv tidligere antydet at serien ville avsluttes etter sesong 3. Så det er ikke med sjokk vi mottar beskjeden. Det har på en måte vært noe som har ligget i kortene, og sånn er det jo med alle tv-serier, de slutter jo på et tidspunkt, men det er kanskje best da, å avslutte mens man er på topp. Euphoria er jo ellers en serie som har fått mye sexkritikk, hvis det skulle være en invitasjon til å se showet nå.

0: Vad är Norges chanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken det helt åpent.
1: Alt kan skje I løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste, beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd I vinkel mot oss. Så det fotball.
0: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
1: Vi favoritter I den ene, og vi definitivt ikke favoritter I den siste. Og så det kanskje en 50-50 kamp, den I midten, hvis vi opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette jo bare facts. Så dette jo ikke noe jeg finner på.
0: Bodø-Glimt tjente 497 millioner kroner på Europasuksessen I fjor, og inntektene økte med 125%. Ifølge Deloitte, som står bak toppfotballbarometer, endte klubben med samlede inntekter på 759 millioner I fjor. Deltakelsen I Europa-ligaen og Champions League hovedforklaringen på inntektshoppet. Rettssaken mot en mann fra Østfold som tiltalt for å ha kjørt over sin mor I Skiptvet I august I fjor starter I dag. Ifølge VG skal den avdøde ha sagt til naboen at sønnen var drapsmannen like før hun døde. Video fra en annen nabo skal inngå som bevis I saken. Forsvaret får kritikk for velferdstilbudet til vernepliktige. Personell- og vernepliktsenteret skriver I årsrapporten for 2025 at soldater stadig oftere ikke får likeverdig tilbud, uansett hvor de tjenestegjør. Rapporten omtaler systemsvakheter, nedslitte velferdsbygg, kutt I aktiviteter og svakere forebygging mot mobbing og trakassering. Rundt halvparten av tilreisende EØS-borgere har opplevd trusler, roping eller forfølgelse, ifølge en rapport fra Kirkens Bymisjon. Undersøkelser viser også at 35% har blitt dyttet, slått eller skadet. Organisasjonen mener rasisme rammer mange, særlig på gaten og I kollektivtransport. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er en sånn spesiell følelse av å komme på jobb på en tirsdag, særlig når man føler at man selv har innfridd alle de negative ting som ligger rundt en tirsdag på en tirsdag. Jeg hadde det ganske bratt I morges, altså jeg må si det, jeg synes det var tungt å komme I gang I dag, og mye tyngre enn for eksempel hvis jeg hadde vært på en middag I går kveld og sittet til langt ut på natt og hatt hyggelige passiarer og sånn. Det var bare en helt stille, rolig hjemmekveld, gikk tidlig I seng, og så var det altså morgen som ankom med alle de utfordringer som morgener kan komme med, så takk skal du ha. Jeg håper du har hatt en bedre start på dagen enn meg. Jeg vil jo si at det har vært en ekstremt oppadstigende kurve etter at jeg sto opp. Det ikke til å legge under en stol. Dette har bare blitt fantastisk mye bedre. Og kanskje det blir bedre at det har vært dårlig til å starte med. Sånn det jo. Vi skal straks gi deg enda en quiz.

Ja, men da det vel på tide å ta tak I dagens utfordring. Og det dagens kaffepause-quiz. Jeg beklager at jeg trakk litt på det der. Årsaken var nemlig den at jeg har ventet på hva vi skulle gjøre I dag, og redaksjonen har levert. Så da det bare å ta tak I dette da. Jeg har fått et årstall. Det årstallet skal vi frem til ved hjelp av tre ledetråder. Disse tre ledetrådene de kommer stykkevis og delt her, og jeg skal gjenta noen av disse underveis. Du skal få høre ledetrådene nok før vi kommer til slutten av timen. Over slutten av timen så kommer altså fasit, og her kan du avpasse ditt svar mot det svaret jeg sitter med. Og hele poenget her I denne litt uhøytidelige quizzen, at du din egen dommer og premierer deg selv ved slutten av timen her. Vi starter med et snøskred, vi. Snøskred I Longyearbyen tok dette året med seg 10 hus. 10 hus I et snøskred. En person omkom, men hvilket år var dette?

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Vi er kommet sånn tålelig greit I gang med dagens kaffepause, og vi skal jammen gi deg en ny ledetråd I dagens kaffepause-quiz også. Vi på utkikk etter et årstall, og jeg har gitt deg en eneste ledetråd så langt, og det ikke ofte jeg sitter med en ledetråd som knappe to setninger lang, og disse to setningene kort. Den ene har bare tre ord, og det var slik. Et snøskred I Longyearbyen tok med seg 10 hus. En person omkom. Det var ledetråd nummer en, kort og enkelt. Og så har vi ledetråd nummer to her, og da skal vi ta et langt skritt ut av landet, og vi skal få med oss en historie som I alle fall preget hele Vesteuropa. Det var mange som skiftet profilbilder på Facebook og sånn etter dette her. Og det terrorangrepet I Paris, hvor det satiriske tidsskriftet Charlie Hebdo og deres redaksjon ble utsatt for et attentat. 12 personer ble drept totalt, og det inkluderte også noen politifolk på utsiden. Hvilket år var det?

har I alle fall fått med meg en kopp kaffe. Det trengte jeg nå. Vi kommet til den tredje og siste ledetråden I dagens kaffepause-quiz. Hvis du undrer om du på rett spor, jeg skulle ønske jeg kunne hjelpe deg, men det kan jeg altså ikke gjøre. Ikke enda, I hvert fall ikke utover de ledetrådene jeg har å komme med, men jeg har et årstall I tanke. Alle de tre ledetrådene jeg har forberedt I dag har noe med dette ene årstallet å gjøre, og jeg kan fortelle deg at flere allerede der, men bare vent. La oss gjenta de to første ledetrådene først, og så gir vi deg den tredje her også. Vi startet med å si at det var et snøskred I Longyearbyen dette året som tok med seg 10 hus. En person omkom I dette snøskredet. Så sa vi at det var et terrorangrep I Paris dette året. Det satiriske tidsskriftet Charlie Hebdo ble utsatt for et attentat. 12 personer ble drept totalt. Og så skal vi hjem igjen, for tredje ledetråd lyder nemlig slik Norge innfører allmenn verneplikt for begge kjønn, og blir det første NATO-land med kjønnsnøytral verneplikt.

er flere ting som kan markeres, skråstrekk feires eller observeres litt ettersom hvordan du ønsker å gjøre dette i dag, bare fordi det den 2. juni. Det for eksempel grillet kyllingdagen i dag. Og det synes jeg da en god idé. Tenker jeg skal investere i en sånn en. Vi har også «Jeg elsker min tannlegedag i dag». Den klarer jeg ikke helt å få meg til å være med på, men ok, hvis du elsker tannlegen, så gjør da endelig noe ved det. Jeg vil ikke foreslå noen romantiske beskjeder, men kanskje en sjekk snart. En test av tilstanden i munnen, det vil sikkert være fint. Det nasjonaldag i Italia i dag, republikkens dag, så du kan jo kanskje feire det med en pizza. Hva vet jeg? Det finnes andre ting du kan markere også, men det de tre viktigste vi fant.

Jevnaker Bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Jeg synes vi gjorde et hederlig forsøk I hvert fall på å obfuskere svaret I dag. Slå opp den en gang. Jeg synes det et fantastisk ord, obfuskere. Funker også på engelsk, det et fremmedord. Betyr simpelt enn å skjule. Vi var på utkikk etter et årstall hvor det gikk snøskred I Longyearbyen som tok med seg 10 hus og hvor en person omkom, og hvor vi her I Norge innførte allmenn verneplikt for begge kjønn. Og vi ble det første NATO-landet da som hadde kjønnsnøytral verneplikt. Hvilket år var det? Vel, riktig svar her 2015. Jeg ser det en god andel som har den I dag. 2015. Og dette jo også året hvor du på internett, på Facebook, ja da, 2015 så lenge siden, hvor folk skrev «Je suis Charlie» på sine fotos på Facebook. For det var Charlie Hebdo som var gjenstand for et terrorangrep. 12 personer ble drept. Vi skal ikke til 2015 I neste quiz I hvert fall, det helt sikkert, men gratulerer hvis du fikk den inn I dag.

Når et rike felles, så det noe som virkelig setter spor etter seg I historien. Og det mange som har gått ned og vekk fra historien underveis. Vi har grekerne som var store, som ikke det lenger. Vi har egypterne, vi har babylonerne. Så har vi romerne, og Roma ble erobret av vandalene på dagens dato I år 455. Det var jo et germansk folkeslag. Og vandalene vandret gjennom Gallia og Hispania før de tok seg inn I Roma og plyndret byen I to uker. Og så kan du si at romerriket det eksisterte jo også etter dette, men da hovedsakelig fra Byzants, eller Konstantinopel eller Istanbul, om du vil. Og så har vi hatt det tysk-romerske riket som varte langt opp I middelalderen. Men det en viktig sak fra historien I dag.

Jeg har falt over en ganske artig sak om Bill Gates, en av verdens rikeste menn, og han som står bak Microsoft selvfølgelig, og for at han skulle ha på seg de rette klær og se riktig ut i alle offisielle sammenhenger, så fantes det en liten her med mannekenger i hovedkvarteret til Microsoft. Og her brukte da staben hans å kle de opp i gensere i nøytrale toner med V-hals, som det står her, i tillegg til skjorter og bukser og andre par briller for Gates, og deretter blir disse utstillingsdokkene da rullet rundt, slik at erfarne ansatte kunne vurdere hvert antrekk og hjelpe til med å sørge for at han hadde det rett antrekk i alle tilfeller. Og dette her er en sak som er illustrert da med bilder av Gates i forskjellige skjorter med genser og forskjellige typer briller. Og imaget var så godt gjennomført at folk flest så opp til ham, inkludert utenlandske statsmenn.

0: planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

0: Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fast pris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Hva er Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken er det helt åpent.
1: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det er fotball.
0: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
1: Vi er favoritter i den ene, og vi er definitivt ikke favoritter i den siste. Og så er det kanskje en 50-50 kamp, den i midten, hvis vi er opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det er jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette er jo bare facts. Så dette er jo ikke noe jeg finner på.
0: Bodø-Glimt tjente 497 millioner kroner på Europasuksessen i fjor, og inntektene økte med 125%. Ifølge Deloitte, som står bak toppfotballbarometeret, endte klubben med samlede inntekter på 759 millioner i fjor. Deltakelsen i Europaligaen og Champions League er hovedforklaringen på inntektshoppet. Rundt halvparten av tilreisende EØS-borgere har opplevd trusler, roping eller forfølgelse, ifølge en rapport fra Kirkens Bymisjon. Undersøkelser viser også at 35% har blitt dyttet, slått eller skadet. Organisasjonen mener rasisme rammer mange, særlig på gaten og i kollektivtransport. Sølvguttene får Anders Jahres kulturpris. Prisutvalgets leder Bentein Bårdsson sier koret er en del av nasjonens arvesølv. Begrunnelsen er at Sølvguttene har nådd et bredt publikum gjennom julaftensendinger på fjernsyn siden 1966, i tillegg til konserter og kirkelig virksomhet. Prisen er på 2,5 millioner. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

Det 2. juni. Vi skal dra oss inn I historieboka og lære at radioen ble patentert på denne dagen her I 1896. Det var en italiener som het Guglielmo Marconi. Han fant ut at her går han å sende lyd via elektromagnetiske bølger, og sånn startet det hele. Vi kan ta med at dronning Elisabeth II av Storbritannia ble krona I Westminster Abbey. Det skjedde på denne dagen I 1953, 16 måneder etter at faren hennes, kong George den 6. Døde. Seremonien ble også kringkastet live til millioner av tv-seere verden over. Vi har kona til soul-legenden James Brown, som påberopte seg

diplomatisk immunitet på denne dagen her I 1988. Adrian, hun sto tiltalt for en trafikkforseelse, men ville ha altså diplomatisk immunitet fordi hun mente at hun var jo tross alt en offisiell Seoul-ambassadør.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.
2: Etter at vi var inne I historieboka, så kunne man kanskje tro at Italias nasjonaldag på grunn av at det var en italiener som patenterte radioen, altså sending av elektromagnetiske bølger, men slik det jo ikke. Eller det en nasjonaldagen til Italia I dag, eller Festa della Repubblica Italiana, som de sier selv. Det jo fordi at de gikk over til å bli republikk etter en folkeavstemning I 1946, og det derfor de feirer nasjonaldagen sin I dag.

Hvis du skal være litt slem, og du kjenner på at du ikke har en bra tirsdag, så har du kanskje sådd litt feil. Ja, men altså, man høster som man sår, og det noe å leve etter det, altså. Jeg tenker at verden blir et bedre sted hvis alle tenker at man høster som man sår. Og så føles det ikke alltid sånn, altså livet generelt kan være ganske urettferdig, og det må man også på en måte stå i, men heldigvis er det mye læring i de tøffe takene opp igjennom også.

Pynt opp hverdagen hos Dokka Farge og Miljø. Dokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og her finner du sengetøy og puter til markedets beste priser. Dokka Farge og Miljø fører Bernina symaskiner til faste lavpriser, og her finnes også et stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Og du, visste du at Dokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser? Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: forskerne ser på mye rart, og jammen blir de spurt om mye rart også. En som har spurt om det mulig å bli avhengig av kullsyre, eller kullsyre, som jeg liker å si. I hvert fall så det mange som har skaffet seg brusemaskiner, hvor de bobler opp vann og saft og alskens for å lage en brusende effekt av det. Men kan man egentlig bli avhengig? Svaret nei. Altså det at det kan friste mer med kullsyre, det kan det jo absolutt gjøre. Men forskerne mener at man blir ikke avhengig av kullsyre på samme måte som man blir avhengig av nikotin eller alkohol eller denne type medikamenter eller stoffer. De anbefaler heller ikke å ha for store mengder i kullsyre i løpet av en dag, da, for det kan øke produksjonen av magesyre, og det ikke sunt.
1: Hang on, just hang on for a minute. I've got something to

Kjærligheten og parforholdet, det ikke alltid så enkelt å forstå seg på, men om forholdet overlever, det handler ikke om flaks og uflaks I hvert fall. Det handler om små valg du gjør I løpet av hverdagen, sier en terapeut til KK nå. Og hva skal man bruke små mikrosekunder av dagen på? Ja, det kan man spørre seg om. Terapeuten til KK har svaret klart for seg, og vi skal se litt på hva vi kan velge å gjøre for å få forholdet til å overleve.

meg på skikkeren, så sies det jo at blikkontakt, det kan være både pirrende, sexy, spennende, interessant og ikke minst en stor bekreftelse på at man har sjans hos den andre personen. Men når tida går og forholdet utvikler seg, så er det mange som glemmer å ta vare på den viktige blikkontakten. Og Kate Elin Søyland, som familieterapeut og parterapeut hos Åpen Dialog I Sandnes, hun mener at det veldig viktig at vi ikke glemmer blikkontakten, for den med og gir intimitet og tillit I et forhold. Ikke minst tiltrekning handler om å dele udelt oppmerksomhet, I stedet for at trynet skal gå ned I mobilen og sånn, bare se hverandre dypt inn I øynene. Og så minner jeg også om da, at kroppsspråket vårt inkluderer øya våre også, så de lekker følelser og informasjon hele tiden, og god blikkontakt, det kan gjøre at det oppstår færre misforståelser I kommunikasjonen I parforholdet, og det jo en god ting det også.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Torsdag 4. juni er det formannskapsmøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 09.00. Møtet kan følges direkte på nett, og der kan du også se opptak av møtene på Gran kommunes nettside. Lørdag 6. juni arrangeres det sommersangerstevne i Størenslunden i Brandbu. Åpningen skjer klokka 10, og fra klokka 11 er det konsert der korene fremfører sine sanger. Klokka 14 blir det sangertog i Brandbu sentrum via Rosendalsbanen til Brandbu torg og tilbake til Størenslunden. Arrangør er mannskoret KK. Har du en melding til oppslagstavla, så er det gratis og åpent for lag og foreninger fra Hadeland og land. Send det på e-post noen dager før du vil at det skal på lufta. Send det til e-post tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Det den 2. juni I dag. Hvis du har bursdag, gratulerer med dagen. Du fyller år på samme dag som Lars Berrum, denne norske komikeren. Dominic Cooper, som skuespiller blant annet fra Captain America og Mamma Mia-filmene, har bursdag I dag. Det har også skuespilleren fra Die Hard og Dodgeball, blant annet Justin Long. Wentworth Miller spilte I Prison Break og har bursdag I dag. Og så har vi denne legen og politikeren, Mats Gilbert, som fyller år. Gratulerer så mye.

Oslo tingrett har ilagt 3 journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høyby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng ilagt 24 000 kroner. Politiet har startet etterforskning av laserbruk på russebusser etter flere tilfeller av alvorlige øyeskader. I helgen kontrollerte politiet og direktoratet for strålevern og atomsikkerhet russebusser i Bærum og beslagla flere lasere. Oslo politidistrikt sier laserne bekymringsfulle og at både utleiere og brukere kan få strafferettslig ansvar. Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Posten lager et eget VM-frimerke. Posten markerer kvalifiseringen til vårt første VM siden 1998 med et nytt frimerke i et miniatyrark. Fotballpresident Lise Klaveness sier det en milepæl for norsk fotball. Frimerkedirektør Joar Thoresen sier at et mesterskap samler nasjonen på en spesiell måte. Prinsesse Elisabeth av Belgia forteller i et intervju med avisen HLN om vennskapet med andre unge europeiske tronarvinger, deriblant vår egen prinsesse Ingrid Alexandra. Hun sier de møtes av og til ved arrangementer. Elisabeth peker også på at flere kommende monarker kvinner, og at de unge står i en felles situasjon som må håndteres sammen. Sølvguttene får Anders Jahres kulturpris. Prisutvalgets leder Bentein Bårdsson sier koret en del av nasjonens arvesølv. Begrunnelsen at Sølvguttene har nådd et bredt publikum gjennom julaftensendinger på fjernsyn siden 1966, i tillegg til konserter og kirkelig virksomhet. Prisen på 2,5 millioner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Utrolig trivelig å ha deg her denne tirsdagen. Har du akkurat skrudd på? Hjertelig velkommen inn her. Har du vært med en stund? Hjertelig velkommen med videre også. Jeg blir sittende her en time til. Han navnet mitt, og jeg har flere saker og ting som brenner på hjertet denne tirsdagen her. Så jeg håper jo at vi kan holde sammen også denne timen som ligger foran oss. Det vil I hvert fall gjort meg kjempeglad, for du strålende godt selskap.

Nemlig det at folk jobber mer effektivt og produktivt når motivasjonen å gå hjem tidligere, og det en teori som kan testes I dag. Det jo gjerne en liten sånn miniversjon av de større studiene som foregår rundt omkring, for det jo stadig sånn at diskusjonen dukker opp da, om vi skal ha 6 timers arbeidsdager her til lands. Jeg vet at I mange land så har de drivet og prøvd med en dag mindre arbeid I uka, sånn at helgen blir en dag lenger, og det har funket ganske bra også. Vi kan ta med at det Rocky Road-dagen også, hvis du ikke har prøvd dagen enda, eller sjokoladen da, som det tross alt så har du virkelig gått glipp av noe. Digger Rocky Road, driver og lager det stort sett til jul, men for all del kan ta noe I juni også, jeg.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

I dag vi den 2. juni, og jeg har lyst til å gratulere Runa, Runar og Rune med navnedagen I dag. Håper at det blir feiret, og at det blir gjort noe ut av det. Jeg skal bruke anledninger til å feire og finne på litt sånn positivt ladede aktiviteter. Vi skal ha med oss ord for dagen som har ukjent opphav I dag, men det går som følger. Man må kaste bort tida mens man har den.

Tenkte det skulle dreie seg litt grann om trening akkurat nå, for dersom du en person som når du først trener holder det I gang lenge, så har ekspertene et lite tips til deg. Det kort ned økta og øk intensiteten I stedet. For hvis du hvis du trener kun for å bruke kroppen og holde deg I form, så det kun 45 minutter som skal til for akkurat den saken der. Helle Lukse, som personlig trener, har sagt til KK at du faktisk ikke bør tilbringe mer enn 45 minutter på trening. En intervalløkt med høyt tempo og korte pauser vil gjøre kroppen godt og ha god effekt på hjertepumpa. Hvis du trener styrketrening, så kan du begynne med ben og så kjøre øvelsene på bryst, rygg og kanskje mage før du kjører bein igjen, sånn at beina får hvilt seg imellom. Men 45 minutter, kanskje en time, det det som anbefalt av ekspertene.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

den skandinaviske oppdragerstilen der barn skal klare seg selv. Og det ikke nødvendigvis den beste oppdragelsesstilen ifølge ekspertene til Dagbladet. Andreas Løs Narum psykolog og parterapeut i et Parweb, og han mener at barns eneste oppgave som små barn å finne en trygg favn, et sted der de har trygge omgivelser, der de kan få uttrykke seg. Og barn har ikke spesielt i vane for å uttrykke emosjonelle behov i skandinaviske familier, for de må gjøre det bra på skolen og på idrettsbanen, og i det minste sørge for å ikke være til bry, de må greie seg selv. Dersom man har en avvisende tilknytningsstil, da, så kan det fort bli at man får mer komplekse problemer, som at man ikke tør å snakke om det som faktisk problematisk og vanskelig.

har jo faktisk sånn, på bakgrunn av den skandinaviske oppdragerstilen som vi drev å snakke om her, så har det vel kommet meg for øre av flere type eksperter at det jo sånn at alle vil feile på et eller annet i løpet av en oppdragelse. Så det gjelder for barna å være tilgivende for feilene som foreldrene gjør, og så er det for foreldrene å ja, prøve å gjøre sitt beste egentlig. Det vel det beste rådet man kan gi, føler jeg.

Selv en tirsdag fortjener å få litt pause fra oss, eller vi fortjener en pause fra dem, alt etter hvordan man ser dem. Det jo viktig å senke skuldra og leve balansert, og en måte å bli litt mer balansert på, det jo vike fra mer eller mindre fornuftige oppgaver som man holder på med denne tirsdagen her. Vi bruker pausa vår på å innta artige fakta som vi ikke har behov for. Vi kaller det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og i dag så skal vi til et forsøk som tydeligvis gjort under en eksamens innlevering. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det var en skimpanses slurvete kunstverk som ble levert inn i en prøvefolio, en portfolio i Pretoria til fordel for arbeidene som en student hadde gjort. Og bildene fra denne skimpansen, de fikk ståkarakter av eksaminatorene.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt

Der kan du se, der roboten ikke kommer og tar over arbeidsplassene våre, så kan skimpansen altså gjøre det. Her det bare å være på vakt. Ref den ubrukelige, men interessante faktaen I dag. Neida, vi skal ikke gå løs på panikkoverskrifter og det ene med det andre nå. Det på tide å avslutte og roe helt ned, ro helt ut. Jeg heter Hanne, synes det har vært superstas å bruke denne tirsdagen sammen med deg. Og jeg håper jo at vi kan slå følge igjen I morgen. Ha det!

0: Politiet i Tromsø har pågrepet 15 personer i en aksjon mot organisert kriminalitet de siste ukene. Fire personer er varetektsfengslet. Politiet opplyser at saken har bånd til kriminelle nettverk i Sverige. Politimester Astrid Nilsen sier en sentral aktør i nettverket er pågrepet, og at det er beslaglagt omtrent 6 kilo narkotika. Oslo tingrett har ilagt tre journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høiby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng er ilagt 24 000 kroner. Politiet har startet etterforskning av laserbruk på russebusser etter flere tilfeller av alvorlige øyeskader. I helgen kontrollerte politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet russebusser i Bærum og beslagla flere lasere. Oslo politidistrikt sier laserne er bekymringsfulle, og at både utleiere og brukere kan få strafferettslig ansvar. Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Posten lager et eget VM-frimerke. Posten markerer kvalifiseringen til vårt første VM siden 1998 med et nytt frimerke i et miniatyrark. Fotballpresident Lise Klaveness sier det er en milepæl for norsk fotball. Frimerkedirektør Joar Thoresen sier at et mesterskap samler nasjonen på en spesiell måte. Prinsesse Elisabeth av Belgia forteller i et intervju med avisen HLN om vennskapet med andre unge europeiske tronarvinger, deriblant vår egen prinsesse Ingrid Alexandra. Hun sier de møtes av og til ved arrangementer. Elisabeth peker også på at flere kommende monarker er kvinner, og at de unge står i en felles situasjon som må håndteres sammen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord.

dette blir en lang sending. Ikke at det var tungt å skulle gå inn I det, men noen ganger så liksom ser enden på visa ut til å være ganske langt unna. Men før jeg fikk sukk for meg også, så var sendingen over, og så vi jammen kommet til tirsdag. Så velkommen til nytt program. Vi har alle de sedvanlige ingredienser, så dette blir kake til slutt som alltid. Det inkluderer blant annet en quiz. Har fått noen tilbakemeldinger I går på quizzen. En mente det var alt for litt, og om samme quiz så var det to andre som mente det var alt for vanskelig. Så vi får nå se da, om vi klarer å tilfredsstille alle I dag. Det et håp I hvert fall. Når det gjelder musikken, ser bra ut, og da det vel egentlig bare å starte kalaset da. Her første låt.

I dag det altså sukkerfri saft på unge lovende Lundgren her I studio. Prøver I hvert fall å være litt flink. Nå har jeg ikke drukket brus faktisk på en hel uke, så nå begynner jeg å være ganske fornøyd. Det ikke det at jeg lider av overvekt, men jeg tenker at det kan være greit å ikke bare hive I seg en bøtte med kjemikalier hver gang man tørst. Med det sagt, jeg sitter og nyter en kopp kaffe, så jeg vet ikke hvor vektskålen ligger. Vi skal

0: Nå er det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bedd som skal ha gjødsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Og da, mine damer og mine herrer, vi skal gripe fatt I quiz igjen, og denne gangen så handler det om årstall. Men ved hjelp av musikk. Vi skal med andre ord høre noen kjente låter, tre I slaget, bare et utdrag av hver en av dem. Alle sammen var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet bare, hvilket år var det? Og disse har du hørt mange ganger. Så her spørsmålet, når husker du den fra? Det kan jo være at en av disse sangene for eksempel var den store kjærlighetssangen. Men dere ble sammen 10 år etterpå, så ditt årstall og mitt årstall matcher nødvendigvis ikke. Så pass på å få med deg alle tre, og så skal vi nok komme I havn. Den aller første ledetråden denne hiten. Det en kjempehit I hvert fall, det helt sikkert, men hvilket år var det? En sommerhit på VG-lista. Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken, ja. La oss se hva det står der for den 2. juni. Det står for det første at det navnedag for Runar, Rune og Runa. Det nasjonaldag I Italia I dag, så gratulerer med dagen, Italia. Og når det gjelder historien på dagens dato, så vi også I Italia, men det et stykke tid siden, I år 455, så erobret vandalene Roma, og plyndringen der pågikk I 2 uker. Og vandaler, det et folkeslag, et germansk folkeslag som utgjorde en betydelig del av trusselen mot romeriket I den såkalte folkevandringstiden. Her hjemme så var det I 1958 en større demonstrasjon mot atomvåpen I Oslo, og I 1995 så kulminerte Vesleofsen, og dette en voldsom flom, I Glomma. I Gudbrandsdalen finner Moxa nytt løp gjennom tettbebyggelsen I 30.

0: Vi tusler videre. Det quiz-tid, og vi på utkikk etter et årstall, og det som gjør denne litt vanskelig kan jo være at vi velger musikk som ledetråder I stedet for spørsmål eller historiske fakta eller noe I den retning. Det historiske fakta, fordi alle låtene vi spiller fra sommeren det året. De fra VG-lista, så dette her låter vi burde kjenne godt. Første ledetråd fra dette året var denne. God popsang, og det jo også ledetråd nummer to fra samme år, og lyder slik. Sånn helt subjektivt, en virkelig god sommer. Jeg synes den var knall, nøt musikken, nøt varmen, nøt opplevelsene. Men hvilket år var det da, Montro? Lykke til!
1: Det smalt I løse tenner.
2: Det smalt I løse tenner.
1: Knuste vindubrekte hender.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser er heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Hvis jeg sånn helt subjektivt skulle velge meg et år, en vilt valgt sommer, så hadde jeg nok ikke vært så langt unna og skulle velge det året vi ute etter I dagens quiz. Spørsmålet om du drar kjensel på låtene og klarer å koble dem til rett årstall. Første ledetråd I dag var denne. Fin popsang, og det var jammen ledetråd nummer to også. Yes, og da undres jeg, du på riktig vei? Det kan være du trenger ledetråd nummer tre, og den tredje låta som også var inne på VG-lista denne sommeren denne. Oh, you paralyze my mind, and for that you Ja, litt kreativ bandskap, noen gitarer, og så var vi, det var tre ledetråder. Nå spørsmålet bare, hvilket år dette?

Det tre navn som står oppført I almanakken I dag, og dette kunne jo nærmest være bokstavrim, alt på R, Runar, Rune og Runa. Og Runar kan bety flere ting, kan blant annet være dannet av de norrøne ordene for hemmelig kunnskap eller elsket mann. Rune har da samme opphav I hemmelighet, og det samme har Runa. Sistnemte her da et kvinnenavn. Det flere som har bursdag I dag. Blant dem som skal gratuleres, foruten deg hvis du har det, Dana Carvey, den amerikanske skuespilleren som blant annet var med I Wayne's World I sin tid, født I 1955. Dana Carvey. Vi har Mats Gilbert, den norske legen og politikeren, født I 1947. Og så har vi, jeg synes jeg så en til jeg hadde lyst til å nevne her, Men det så mange navn, så den har klart å rote seg bort I oversikten. Ja, ja. Vi sier gratulerer med dagen I hvert fall.

Jeg har fått flere meldinger med flere som har gode minner fra sommeren 1995, og det var en helt ok sommer, for å si det sånn. Ikke noe galt med den, stort sett bare gode minner. Og mye av det selvfølgelig på grunn av musikken, som tar vare på de minnene for oss. Ledetråd nummer en I dag var fra The Connells, 74-75. Ledetråd nummer to kom fra Diana King. Det var en kjempehit. Shy Guy. Og den tredje ledetråden fra bandet som nå kjent som Murmurs, men når denne låta kom ut, så heter de Murmurs of America, og låta You Suck. Oh, you paralyze my mind, and for that, you suck. Og med det setter vi punktum for quizzen. Riktig svar altså 1995.

0: Klokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Oppslagstavla.
3: Gran kommune informerer. Torsdag 4. juni er det formannskapsmøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 09.00. Møtet kan følges direkte på nett, og der kan du også se opptak av møtene på Gran kommunes nettside. Lørdag 6. juni arrangeres det sommersangerstevne i Størenslunden i Brandbu. Åpningen skjer klokka 10, og fra klokka 11 er det konsert der korene fremfører sine sanger. Klokka 14 blir det sangertog i Brandbu sentrum via Rosendalsbanen til Brandbu torg og tilbake til Størenslunden. Arrangør er mannskoret KK. Har du en melding til oppslagstavla, så er det gratis og åpent for lag og foreninger fra Hadeland og land. Send det på e-post noen dager før du vil at det skal på lufta. Send det til e-post tavla@radioransfjord.no.
2: Oppslagstavla.

Er du fan av tv-serien Euphoria? Den som går på HBO med Zendaya i en av hovedrollene? Vel, nå det over. Tre sesonger, ferdig, punktum, finale. Det bekrefter Alfa og han som står bak det hele. Han heter Sam Levinson. Det han som manusforfatter og regissør, og utsagene kommer til Variety, som skriver om dette. Serien har vært meget populær i 7 år. 3 sesonger altså, 26 episoder til sammen. Zendaya har for øvrig selv tidligere antydet at serien ville avsluttes etter sesong 3. Så det er ikke med sjokk vi mottar beskjeden. Det har på en måte vært noe som har ligget i kortene, og sånn er det jo med alle tv-serier, de slutter jo på et tidspunkt, men det er kanskje best da, å avslutte mens man er på topp. Euphoria er jo ellers en serie som har fått mye sexkritikk, hvis det skulle være en invitasjon til å se showet nå.

0: Meteorologisk institutt melder at vårsesongen mars til mai er den varmeste som er målt siden målingene startet. Hele landet endte i snitt 2,1 grader over dagens klima og slo forrige rekord fra 2024. Den varme temperaturen forklares med klimaendringer. Flere stasjoner i Nord-Norge satte nye rekorder. En norsk 19-åring fra Stavanger står tiltalt i en rettssak i London i dag. Han er siktet for drapsplanlegging og ulovlig våpenoppbevaring. Mannen sier han uskyldig, men vedgår å ha hatt to skytevåpen på et hotell. Han risikerer opp til 45 års fengsel i Storbritannia. Politiet i Tromsø har pågrepet 15 personer i en aksjon mot organisert kriminalitet de siste ukene. Fire personer varetektsfengslet. Politiet opplyser at saken har bånd til kriminelle nettverk i Sverige. Politimester Astrid Nilsen sier en sentral aktør i nettverket pågrepet, og at det beslaglagt omtrent 6 kilo narkotika. Oslo tingrett har ilagt tre journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høiby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng ilagt 24 000 kroner. Politiet har startet etterforskning av laserbruk på russebusser etter flere tilfeller av alvorlige øyeskader. I helgen kontrollerte politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet russebusser i Bærum og beslagla flere lasere. Oslo politidistrikt sier laserne bekymringsfulle, og at både utleiere og brukere kan få strafferettslig ansvar. Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord. Ja,

en sånn spesiell følelse av å komme på jobb på en tirsdag, særlig når man føler at man selv har innfridd alle de negative ting som ligger rundt en tirsdag på en tirsdag. Jeg hadde det ganske bratt I morges, altså jeg må si det, jeg synes det var tungt å komme I gang I dag, og mye tyngre enn for eksempel hvis jeg hadde vært på en middag I går kveld og sittet til langt ut på natt og hatt hyggelige passiarer og sånn. Det var bare en helt stille, rolig hjemmekveld, gikk tidlig I seng, og så var det altså morgen som ankom med alle de utfordringer som morgener kan komme med, så takk skal du ha. Jeg håper du har hatt en bedre start på dagen enn meg. Jeg vil jo si at det har vært en ekstremt oppadstigende kurve etter at

Ja, men da det vel på tide å ta tak I dagens utfordring. Og det dagens kaffepause-quiz. Jeg beklager at jeg trakk litt på det der. Årsaken var nemlig den at jeg har ventet på hva vi skulle gjøre I dag, og redaksjonen har levert. Så da det bare å ta tak I dette da. Jeg har fått et årstall. Det årstallet skal vi frem til ved hjelp av tre ledetråder. Disse tre ledetrådene de kommer stykkevis og delt her, og jeg skal gjenta noen av disse underveis. Du skal få høre ledetrådene nok før vi kommer til slutten av timen. Over slutten av timen så kommer altså fasit, og her kan du avpasse ditt svar mot det svaret jeg sitter med. Og hele poenget her I denne litt uhøytidelige quizzen, at du din egen dommer og premierer deg selv ved slutten av timen her. Vi starter med et snøskred. Snøskred I Longyearbyen tok dette året med seg 10 hus. 10 hus I et snøskred. En person omkom, men hvilket år var dette?

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970-34035 eller 905-13792 eller se roråpneren.no.

Vi har kommet sånn tålig greit I gang med dagens kaffepause, og vi skal jammen gi deg en ny ledetråd I dagens kaffepause-quiz også. Vi på utkikk etter et årstall, og jeg har gitt deg en eneste ledetråd så langt, og det ikke ofte jeg sitter med en ledetråd som knappe to setninger lang, og disse to setningene korte. Den ene har bare tre ord, og det var slik. Et snøskred I Longyearbyen tok med seg 10 hus. En person omkom. Det var ledetråd nummer en, kort og enkelt. Og så har vi ledetråd nummer to her, og da skal vi ta et langt skritt ut av landet, og vi skal få med oss en historie som I alle fall preget hele Vesteuropa. Det var mange som skiftet profilbilder på Facebook og sånn etter dette her. Og det terrorangrepet I Paris, hvor det satiriske tidsskriftet Charlie Hebdo og deres redaksjon ble utsatt for et attentat. 12 personer ble drept totalt, og det inkluderte også noen politifolk på utsiden. Hvilket år var det?

gang for å få på meg en kopp kaffe. Det trengte jeg nå. Vi kommet til den tredje og siste ledetråden I dagens kaffepause-quiz. Hvis du undrer om du på rett spor, jeg skulle ønske jeg kunne hjelpe deg, men det kan jeg altså ikke gjøre. Ikke enda, I hvert fall ikke utover de ledetrådene jeg har å komme med, men jeg har et årstall I tanke. Alle de tre ledetrådene jeg har forberedt I dag har noe med dette ene årstallet å gjøre, og jeg kan fortelle deg at flere allerede der, men... Bare vent. La oss gjenta de to første ledetrådene først, og så gir vi deg den tredje her også. Vi startet med å si at det var et snøskred I Longyearbyen dette året som tok med seg 10 hus. En person omkom I dette snøskredet. Så sa vi at det var et terrorangrep I Paris dette året. Det satiriske tidsskriftet Charlie Hebdo ble utsatt for et attentat. 12 personer ble drept totalt. Og så skal vi hjem igjen, for tredje ledetråd lyder nemlig slik Norge innfører allmenn verneplikt for begge kjønn. Og blir det første NATO-land med kjønnsnøytral verneplikt.

Landbruk og verktøy har et stort utvalg I Husqvarna plenklippere, røydere, traktorer, trimmere og ryddesager. La landbruk og verktøy I Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Husqvarna kjøper du hos landbruk og verktøy I Brandbu.

flere ting som kan markeres, skråstrekk feires eller observeres litt ettersom hvordan du ønsker å gjøre dette. I dag, bare fordi det den 2. juni, det for eksempel grillet kyllingdagen I dag. Og det synes jeg da en god idé. Tenker jeg skal investere I en sånn en. Vi har også «Jeg elsker min tannlegedag I dag». Den klarer jeg ikke helt å få meg til å være med på, men ok, hvis du elsker tannlegen, så gjør da endelig noe ved det. Jeg vil ikke foreslå noen romantiske beskjed, men kanskje en sjekk snart. En test av tilstanden I munnen, det vil sikkert være fint. Det nasjonaldag I Italia I dag, republikkens dag, så du kan jo kanskje feire det med en pizza. Hva vet jeg? Det finnes andre ting du kan markere også, men det de tre viktigste vi fant.

Jeg synes vi gjorde et hederlig forsøk I hvert fall på å obfuskere svaret I dag. Slå opp den en gang. Jeg synes det fantastisk ord, obfuskere. Funker også på engelsk, det et fremmedord. Betyr simpelthen å skjule. Vi var på utkikk etter et årstall hvor det gikk snøskred I Longyearbyen som tok med seg 10 hus og hvor en person omkom, og hvor vi her I Norge innførte allmenn verneplikt for begge kjønn. Og vi ble det første NATO-landet da som hadde kjønnsnøytral verneplikt. Hvilket år var det? Vel, riktig svar her 2015. Jeg ser det en god andel som har den I dag. 2015. Og dette jo også året hvor du på internett, på Facebook, ja da, 2015 så lenge siden, hvor folk skrev «Je suis Charlie» på sine fotos på Facebook. For det var Charlie Hebdo som var gjenstand for et terrorangrep. 12 personer ble drept. Vi skal ikke til 2015 I neste quiz I hvert fall, det helt sikkert, men gratulerer hvis du fikk den inn I dag.

0: Klokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Når et rike felles, så det noe som virkelig setter spor etter seg I historien. Og det mange som har gått ned og vekk fra historien underveis. Vi har grekerne som var store, som ikke det lenger. Vi har egypterne, vi har babylonerne. Så har vi romerne, og Roma ble erobret av vandalene på dagens dato I år 455. Det var jo et germansk folkeslag, og vandalene vandret gjennom Gallia og Hispania før de tok seg inn I Roma og plyndret byen I 2 uker. Og så kan du si at romerriket det eksisterte jo også etter. Det dette, men da hovedsakelig fra Byzants, eller Konstantinopel, eller Istanbul, om du vil. Og så har vi hatt det tysk-romerske riket som varte langt opp I middelalderen. Men det en viktig sak fra historien I dag.

Jeg har falt over en ganske artig sak om Bill Gates, en av verdens rikeste menn, og han som står bak Microsoft selvfølgelig, og for at han skulle ha på seg de rette klær og se riktig ut i alle offisielle sammenhenger, så fantes det en liten her med mannekenger I hovedkvarteret til Microsoft. Og her brukte da staben hans å kle de opp i genser I nøytrale toner med V-hals, som det står her, I tillegg til skjorter og bukser og andre par briller for Gates, og deretter ble disse utstillingsdokkene da rullet rundt slik at erfarne ansatte kunne vurdere hvert antrekk og hjelpe til med å sørge for at han hadde det rett antrekk I alle tilfeller. Og dette her en sak som illustrert da med bilder av Gates I forskjellige skjorter med genser og forskjellige typer briller. Og imaget var så godt gjennomført at folk flest så opp til ham, inkludert utenlandske statsmenn.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser er heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Det er ekstremt hyggelig å bruke tid sammen med deg. Men alle gode ting kommer til sin naturlige ende. Vi får håpe at neste team her I studio klarer å fange opp tråden og gi deg fortsatt gode opplevelser. Det må jo være å håpe og ønske her I hvert fall. Det kaffepause hver dag. Hadde nær sagt, det skulle bare mangle. Jeg har fått massevis av god drikke I dag. To kopper kaffe for to timer sending. Og det vel omtrent det eneste kravet jeg har, at kaffen skal være god. Og så bruker jo jeg å ikke drikke kaffen med det samme. Jeg synes at all kaffe som lava når den kommer ut av en maskin. Så jeg venter jo til den blir litt pisslunka. Og da varer kaffen dessuten mye lenger. Vet ikke om det et råd. Det vel mer en advarsel. Ikke la den stå for lenge. Det god stadigvæk, altså. Du skal bare drikke den før den blir for kald. Da den ikke noe god lenger. Ha en fortsatt god tirsdag. Vi høres igjen I morgen. Da det onsdagsutgaven av kaffepausen.

0: Hva er Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken det helt åpent.
1: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste, beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det fotball.
0: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
1: Vi favoritter i den ene, og vi definitivt ikke favoritter i den siste. Og så det kanskje en 50-50 kamp, den i midten, hvis vi opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette jo bare facts. Så dette jo ikke noe jeg finner på.
0: Oslo Tingrett har ilagt tre journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høyby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng ilagt 24 000 kroner. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen etter at det brudd i den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var i fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på tv-skjermer over hele verden. Men nå det bråstopp i flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri i Kiruna kommune til Sveriges Radio.
2: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
0: Varken gruveselskapet LKAB eller den svenske staten har kommit dem till undsättning och det få vägar ut av problemet.
2: Den dag banken säger nej då blir det totalstopp på allting.
0: Och det var nyheterna. Jag heter Endre Lundgren.

Det er 2. juni, vi skal dra oss inn I historieboka og lære at radioen ble patentert på denne dagen her I 1896. Det var en italiener som het Guglielmo Marconi, han fant ut at her går han å sende lyd via elektromagnetiske bølger, og sånn startet det hele. Vi kan ta med at dronning Elisabeth II av Storbritannia ble krona I Westminster Abbey, det skjedde på denne dagen I 1953, 16 måneder etter at faren hennes Kong George den 6. Døde. Seremonien ble også kringkastet live til millioner av tv-seere verden over. Vi har kona til soul-legenden James Brown som påberopte seg diplomatisk immunitet på denne dagen her I 1988. Adrian, hun sto tiltalt for en trafikkforseelse, men ville ha altså diplomatisk immunitet fordi hun mente at hun var jo tross alt en offisiell soul-ambassadør.

Røyan Krysset Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysset gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysset på telefon 61 33 40 47, 61 33 40 47.

I dag skal vi til et uttrykk som virkelig å finne spor av tilbake I tid. Det finnes både I det gamle testamentet, I det nye testamentet og flere andre steder I den store boka, som mange har vært innom, alle har vel vært innom I løpet av skolegangen, nemlig Bibelen. Og I der står det at det et menneske sår skal det høste, og man høster jo som man sår. Det et uttrykk som betyr at en må forholde seg til resultatene av det man selv har satt I gang. Ofte brukes det jo I betydningen at man får som fortjent, da. Jeg har kjent til det uttrykket en stund. Jeg husker det var en svenske faktisk som dro I gang med man bedder som man får ligga, eller et eller annet sånt, som vel den svenske versjonen av at man høster som man sår, da. Men det gjelder jo både I gode og onde dager.

Hvis du skal være litt slem, og du kjenner på at du ikke har en bra tirsdag, så har du kanskje sådd litt feil. Ja, men altså, man høster som man sår, og det noe å leve etter det, altså. Jeg tenker at verden blir et bedre sted hvis alle tenker at man høster som man sår. Og så føles det ikke alltid sånn, altså livet generelt kan være ganske urettferdig, og det må man også på en måte stå i, men heldigvis så er det mye læring i de tøffe taka opp igjennom også.

Lei av å klippe gresset? Landbruk og verktøy selger Husqvarna Automover. Det finnes en Husqvarna Automover for alle typer hager. Store, små, bratte og sammensatte. Kom inn hos oss, og vi kan hjelpe deg å finne den riktige automoveren til din hage. Landbruk og verktøy AS i Brandbu, så klart.

Forskerne ser på mye rart, og jammen blir de spurt om mye rart også. En som har spurt om det mulig å bli avhengig av kullsyre, eller kullsyre, som jeg liker å si. I hvert fall så det mange som har skaffet seg brusemaskiner, hvor de bobler opp vann og saft og alskens for å lage en brusende effekt av det. Men kan man egentlig bli avhengig? Svaret nei. Altså det at det kan friste mer med kullsyre, det kan det jo absolutt gjøre. Men forskerne mener at man blir ikke avhengig av kullsyre på samme måte som man blir avhengig av nikotin eller alkohol eller denne type medikamenter eller stoffer. De anbefaler heller ikke å ha for store mengder i kullsyre i løpet av en dag, da, for det kan øke produksjonen av magesyre, og det ikke sunt.

Kjærligheten og parforholdet, det ikke alltid så enkelt å forstå seg på, men om forholdet overlever, det handler ikke om flaks og uflaks I hvert fall. Det handler om små valg du gjør I løpet av hverdagen, sier en terapeut til KK nå. Og hva skal man bruke små mikrosekunder av dagen på? Ja, det kan man spørre seg om. Terapeuten til KK har svaret klart for seg, og vi skal se litt på hva vi kan velge å gjøre for å få forholdet til å overleve.

man på skikkeren, så sies det jo at blikkontakt, det kan være både pirrende, sexy, spennende, interessant og ikke minst en stor bekreftelse på at man har sjans hos den andre personen. Men når tida går og forholdet utvikler seg, så det mange som glemmer å ta vare på den viktige blikkontakten. Og Kate Elin Søyland, som familieterapeut og parterapeut hos Åpen Dialog I Sandnes, hun mener at det veldig viktig at vi ikke glemmer blikkontakten. For den med og gir intimitet og tillit I et forhold. Ikke minst tiltrekning handler om å dele udelt oppmerksomhet, I stedet for at trynet skal gå ned I mobilen og sånn, bare se hverandre dypt inn I øynene. Og så minner jeg også om da, at kroppsspråket vårt inkluderer øya våre også, så de lekker følelser og informasjon hele tiden, og god blindkontakt, det kan gjøre at det oppstår færre misforståelser I kommunikasjonen I parforholdet, og det jo en god ting det også.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Det den 2. juni I dag. Hvis du har bursdag, gratulerer med dagen. Du fyller år på samme dag som Lars Berrum, denne norske komikeren. Dominic Cooper, som skuespiller blant annet fra Captain America og Mamma Mia-filmene, har bursdag I dag. Det har også skuespilleren fra Die Hard og Dodgeball, blant annet Justin Long. Wentworth Miller spilte I Prison Break og har bursdag I dag. Og så har vi denne legen og politikeren, Mats Gilbert, som fyller år. Gratulerer så mye.

Utrolig trivelig å ha deg her denne tirsdagen. Har du akkurat skrudd på? Hjertelig velkommen inn her. Har du vært med en stund? Hjertelig velkommen med videre også. Jeg blir sittende her en time til. Han navnet mitt, og jeg har flere saker og ting som brenner på hjertet denne tirsdagen her. Så jeg håper jo at vi kan holde sammen også denne timen som ligger foran oss. Det ville I hvert fall gjort meg kjempeglad, for du strålende godt selskap.

2. juni, og det faktisk dagen der man kan gå tidlig hjem fra jobb. Det ikke gærent. Det viser seg jo nemlig det at folk jobber mer effektivt og produktivt når motivasjonen å gå hjem tidligere, og det en teori som kan testes I dag. Det jo gjerne en liten sånn miniversjon av de større studiene som foregår rundt omkring, for det jo stadig sånn at diskusjonen dukker opp da, om vi skal ha 6 timers arbeidsdager her til lands. Jeg vet at I mange land så har de drivet og prøvd med en dag mindre arbeid I uka, sånn at helgen blir en dag lenger, og det har funket ganske bra også. Vi kan ta med at det Rocky Road-dagen også, hvis du ikke har prøvd dagen enda, eller sjokoladen da, som det tross alt så har du virkelig gått glipp av noe. Digger Rocky Road, driver og lager det stort sett til jul, men for all del kan ta noe I juni også, jeg. Ja.

0: Nå er det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bedd som skal ha gjødsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

tenkte det skulle dreie seg litt om trening akkurat nå, for dersom du en person som når du først trener holder I gang lenge, så har ekspertene et lite tips til deg. Det kort ned økta og øk intensiteten I stedet. For hvis du bruker, hvis du trener kun for å bruke kroppen og holde deg I form, så det kun 45 minutter som skal til for akkurat den saken der. Helle Lukse, som personlig trener, har sagt til KK at du faktisk ikke bør tilbringe mer enn 45 minutter på trening. En intervalløkt med høyt tempo og korte pauser vil gjøre kroppen godt og ha god effekt på hjertepumpa. Hvis du trener styrketrening, så kan du begynne med ben og så kjøre øvelsene på bryst, rygg og kanskje mage før du kjører bein igjen, sånn at beina får hvilt seg imellom. Men 45 minutter, kanskje en time, det det som anbefalt av ekspertene.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

ja, med når det kommer til samtaleemne stort sett. Kanskje kan jeg det nå fremover, for jeg av formeningen at folk skal få oppdra barna sine som de vil, har sjelden noe å komme I de samtalene der. Men den klassiske skandinaviske oppdragerstilen om at barna skal klare seg selv, den visst nok ikke så god. La oss ta en nærmere titt på det ganske snart.

Den skandinaviske oppdragerstilen der barn skal klare seg selv. Og det ikke nødvendigvis den beste oppdragelsesstilen ifølge ekspertene til Dagbladet. Andreas Løs Narum psykolog og parterapeut i et Parweb, og han mener at barns eneste oppgave som små barn å finne en trygg favn, et sted der de har trygge omgivelser, der de kan få uttrykke seg. Og barn har ikke spesielt i vane for å uttrykke emosjonelle behov i skandinaviske familier, for de må gjøre det bra på skolen og på idrettsbanen, og i det minste sørge for å ikke være til bry, de må greie seg selv. Dersom man har en avvisende tilknytningsstil, da, så kan det fort bli at man får mer komplekse problemer, som at man ikke tør å snakke om det som faktisk problematisk og vanskelig for barna.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Jeg har jo faktisk sånn, på bakgrunn av den skandinaviske oppdragerstilen som vi drev å snakke om her, så har det vel kommet meg for øre av flere type eksperter at det jo sånn at alle vil feile på et eller annet i løpet av en oppdragelse. Så det gjelder for barna å være tilgivende for feilene som foreldrene gjør, og så er det for foreldrene å ja, prøve å gjøre sitt beste egentlig. Det vel det beste rådet man kan gi, føler jeg.

Selv en tirsdag fortjener å få litt pause fra oss, eller vi fortjener en pause fra dem, alt etter hvordan man ser dem. Det jo viktig å senke skuldra og leve balansert, og en måte å bli litt mer balansert på, det jo å vike fra mer eller mindre fornuftige oppgaver som man holder på med denne tirsdagen her. Vi bruker pausa vår på å innta artige fakta som vi ikke har behov for. Vi kaller det dagens ubruk men allikevel interessante fakta. Og I dag så skal vi til et forsøk som tydeligvis gjort under en eksamensinnlevering. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det var en skimpanses slurvete kunstverk som ble levert inn I en prøvefolio, en portfolio I Pretoria til fordel for arbeidene som en student hadde gjort. Og bildene fra denne skimpansen, de fikk ståkarakter av eksaminatorene.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Der kan du se, der roboten ikke kommer og tar over arbeidsplassene våre, så kan skimpansen altså gjøre det. Her det bare å være på vakt. Ref den ubrukelige, men interessante faktaen I dag. Neida, vi skal ikke gå løs på panikkoverskrifter og det ene med det andre nå. Det på tide å avslutte og roe helt ned, ro helt ut. Jeg heter Hanne. Synes det har vært superstas å bruke denne tirsdagen sammen med deg. Og jeg håper jo at vi kan slå følge igjen I morgen. Ha det!

Willkommen